0: Un miracol pe zi.
1: Aș vrea să vorbesc deschis cu tine. Când ai ales să devii membru al comunității noastre, Un miracol pe zi, mi-am propus să fiu autentică și vulnerabilă cu tine. Cred că aceasta îi apropie cel mai mult pe oameni. Când mi-am dorit viața lui Dumnezeu, aveam doar 14 ani. Curios, înainte de a-mi da viața lui, mă socoteam destul de bună. Respectam anumite tipare de comportament care mă făceau să mă simt destul de bună. Mergeam la biserică, învățam bine, aveam relații destul de armonioase. În clipa când mi-am deschis inima față de el, mi-am dat seama că sunt păcătoasă. De-abia atunci am devenit conștientă de păcat, de cuvintele de prisos, de acțiunile greșite, de egoismul, mânia și mândria mea. De-abia atunci, din momentul acela, am început o luptă acerbă cu păcatul și după 2 ani de suișuri și coborâșuri în viața mea spirituală, am înțeles că pur și simplu nu pot. Trebuie să devenim conștientă de păcat, de cuvintele de prisos, de acțiunile greșite, de egoismul, mânia și mândria mea. De-abia atunci, din momentul acela, am început o luptă acerbă cu păcatul și după 2 ani de suișuri și coborâșuri în viața mea spirituală, am înțeles că pur și simplu nu pot trăi o viață sfântă. Eșuez la

0: acesta. Eu l-am avut prima oară atunci, la 2 ani de la convertirea mea, însă de-a lungul timpului să știi că am mai avut astfel de momente când m-am confruntat cu limitele și cu slăbiciunile mele și am devenit conștientă că nu pot nimic prin mine însă. Am nevoie de harul, de puterea, de iertarea Domnului. Lecțiile acestea m-au smerit. M-au făcut să înțeleg că sunt o persoană iertată, nu perfectă. Ori de câte ori întâlnesc oameni în eșecurile lor spirituale, mă doare falimentul, povara vinovăției și a rușinilor. Vreau să le arăt compasiune și suport pentru a se putea ridica și a se întoarce în brațele iubitoare ale Tatălui, mai degrabă decât să arăt atitudinea tot suficientă a fratelui mai mare din pilda fiului risipitor. Dacă ești descurajat de falimentele tale și ai sentimentul că nu te mai poți ridica, aș vrea să mă rog pentru tine. Dacă vrei să împărtășești lucrul care te apasă, poți să-mi scrii. Nu este nimic în neregulă în a fi autentic, transparent și vulnerabil. Dimpotrivă, vei găsi suport în rugăciune și vei fi eliberat. Știi că un păcat mărturisit este un păcat iertat. Amintește-ți când ți-ai mărturisit ultima dată păcatele și le-ai împărtășit cu cineva. Când ai vorbit cu cineva deschis despre eșecurile tale, conform cuvântului lui Dumnezeu, aceasta este ușa deschisă spre vindecare. Iacov 5, versetele 14 la 16. La cine ai putea apela astăzi ca să asculte mărturisirea ta? Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
5: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
6: Radio Levi, oriunde, online.

luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Iisus adună într-o frază un întreg tratat de psihologie. Fiecare sentință a Mântuitorului poate fi un exemplu de vorbă cu ecou, care poate atinge priceperea și simțirea atât a omului de rând, cât și a celui mai subtil savant, spunea Grigore T. Popa. E mare lucru să trăiești animat de cuvintele lui Hristos. E o fascinație pe care cine a gustat-o odată și-o va dori mereu. Mulți oameni înțelepți s-au perindat de-a lungul istoriei, înainte și după Hristos, dar nimeni n-a vorbit ca El. Deși a folosit cuvinte simple, Mântuitorul a reușit să ajungă în inima revelației și mai mult să ne-o deslușească. Tratatele moderne încearcă să-L pătrundă și să-I analizeze afirmațiile din diferite unghiuri, dar conclud aproape în unanimitate că se simt depășite. Și e normal să fie așa. Dacă am putea înțelege și explica toate spusele lui Iisus, atunci înseamnă că ar fi cuvinte omenești, dar nu sunt. Acestea sunt cuvinte rostite de Dumnezeul întrupat, iar provocarea este pe măsură. Mințile și inimile noastre pot fi întinse la maxim de forța învățăturii hristice, dar ce bine ne face acest exercițiu! În felul acesta reușim să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu, pe noi înșine și pe semenii noștri. Să continuăm explorarea în fiecare zi, minunându-ne de măreția cuvântului Său.

0: Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.
1: Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Timotei 6.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Tu ai puterea, folosește-o. Și îl rog să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul dinăuntru. Efeseni capitolul 3, versetul 16. Până nu îți dai seama și accepti că puterea lui Dumnezeu este în tine, nu o vei putea folosi. Una dintre cele mai mari forțe vindecătoare din lume este cuvântul lui Dumnezeu și se află la îndemâna ta. De exemplu, când ți se îmbolnăvește cineva drag, Biblia spune: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Am citit din Marcu 16, versetele 17 și 18. Aceasta este o promisiune plină de putere. Când Domnul Iisus s-a întors la Capernaum, Marcu ne spune că s-a auzit că este în casă. Primul verset din capitolul 2 din Marcu. Și înainte să plece din acel loc, un om paralizat s-a ridicat și a umblat. În concluzie, dacă Hristos trăiește în tine, nu ar trebui ca oamenii să-i simtă prezența când se află în preajma ta? Dacă faci parte din conducerea bisericii, nu ar trebui ca biserica să fie binecuvântată? Nu ar trebui să fii un agent al schimbării care rezolvă probleme și care ajută biserica să crească? Biserica nu este perfectă, nimeni nu a spus asta. Biserica e un spital, nu un club de elită. Dar orice lucru care nu merge în biserică este efectul lucrării omului, nu al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se află în spatele chiar și al celui mai mărunt lucru, acela devine puternic, iar omul prin care se manifestă puterea lui Dumnezeu devine biruitor, fiindcă puterea lui este absolută, neschimbătoare și la îndemână. A venit vremea să folosim armele puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile, cum scrie Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. E timpul să iei atitudine în numele Domnului Iisus și să te opui diavolului și păcatului, ca să nu aibă nimic de a face cu tine. Domnul Iisus a spus: toată puterea mi-a fost dată, duceți-vă. Matei, capitolul 28, versetele 18 și 19. Așadar, El ți-a dat puterea. Folosește-o. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Cântarea cântărilor. Capitolul 1. Cântarea cântărilor făcută de Solomon. Să mă sărute cu sărutările gurii lui, căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul, mirodeniile tale au un miros plăcut. Numele tău este ca o mireasmă vărsată, de aceea te iubesc pe tine, fetele. Trage-mă după tine și haidem să alergăm. Împăratul mă duce în odăile lui, ne vom veseli și ne vom bucura de tine. Vom lăuda dezmierdările tale mai mult decât vinul. Pe drept ești iubit. Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului, cum sunt corturile Chedarului și cum sunt covoarele lui Solomon. Nu vă uitați că sunt așa de negricioasă, căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Spune-mi, tu pe care te iubește inima mea, unde-ți paști oile? Unde te odihnești la amiază? Căci de ce să umblu ca o rătăcită pe la turmele tovarășilor tăi? Dacă nu știi, o, tu, cea mai frumoasă dintre femei, ieși pe urmele oilor și paște-ți iezii lângă colibele păstorilor. Cu iapa înhămată la carele lui Faraon, te asemăn eu pe tine, scumpa mea. Ce frumoși sunt obrajii în mijlocul lănțișoarelor de la gât și ce frumos îți este gâtul în mijlocul șirurilor de mărgăritare. Îți vom face, deci, lănțișoare de aur cu stropituri de argint. Cât stă împăratul la masa lui, nardul meu își răspândește mirosul. Prea iubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir, care se odihnește între țâțele mele. Prea iubitul meu este pentru mine un strugure de măliniță din viile din En-Gedi. Ce frumoasă ești, iubito! Uite ce frumoasă ești cu ochii tăi de porumbiță! Ce frumos ești, prea iubitule! Ce plăcut ești! Verdeața este patul nostru. Cedrii sunt grinzile caselor noastre și chiparoșii sunt pardoselele noastre.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, ideea originară a cuvântului epagelia a fost numai aceea de a anunța ceva. El era folosit și în sens legal, denotând o convocare sau o promisiune de a face sau de a da ceva. Homer, de exemplu, a folosit acest cuvânt pentru a vorbi despre un anunț public sau despre declararea unei intenții. O schimbare profundă a sensului lui a intervenit în Noul Testament. În timp ce în literatura greacă oamenii erau cei care promiteau întotdeauna ceva zeilor și niciodată invers, în Noul Testament, de obicei, Dumnezeu este cel care face promisiunea. De fapt, deși familia acestui cuvânt apare deseori, rareori se referă la promisiunile făcute de oameni lui Dumnezeu. Cât este de profund acest lucru? Luca 24:49 este unul din primele versete în care apare acest termen, iar aici Domnul vorbește despre venirea Duhului Sfânt. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Așa cum am studiat deja, Pavel scrie despre acestea și în Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cu mult înainte de versetul din Efeseni, Faptele Apostolilor 13:23 relatează despre promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu lui David în 2 Samuel 7:11-12 despre împărăția viitoare. Efeseni 6:2-3 ne reamintește despre prima poruncă a lui Dumnezeu, căreia îi era atașată și o promisiune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ce binecuvântare este să știm că Dumnezeu își va împlini întotdeauna promisiunile sale. Atunci când ne punem credința în promisiunile lui, putem fi siguri că am pus-o acolo unde trebuie.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Cause you're good.
1: Un miracol pe zi.
2: Ce aștepți de la Dumnezeu? Nu suntem conștienți de puterea credinței, însă tot ce ni se întâmplă este un rezultat al ei. Te urci în tramvai pentru că ești convins că va merge în direcția dorită. Crezi asta. Te așezi în scaunul avionului cu credința că el se va înălța și te va duce unde îți propui. Spiritual, lucrurile se întâmplă exact la fel. Fiecare alegere este marcată de convingerile pe care le ai. Iov spunea, de ce mă tem, aceea mi se întâmplă, de ce mi-e frică, de aceea în parte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Când te temi, crezi că ți se vor întâmpla lucruri negative. Domnul Iisus spunea, facă-ți-se după credința ta, Matei 8,13. Când tu crezi lucruri bune sau rele, acele lucruri chiar se întâmplă. Unii oameni spun întotdeauna tot ce poate fi mai rău și se socotesc fie realiști, fie că vor evita cele rele dacă le pronunță. Ați întâlnit astfel de oameni? Biblia are un alt punct de vedere. Ea afirmă că fiecare cuvânt pe care îl rostim are valoare și că tot ce credem are implicații profunde. Prin rodul gurii te saturi, spune în Proverbe, capitolul 12, versetul 14. Slujitorul unui împărat din Israel moare datorită cuvintelor sale pline de necredință. În timpul unui asediu, într-o criză militară, foamete extremă în Samaria, profetul Elisei prevestește că a doua zi se vor vinde alimente la cel mai scăzut preț. Slujitorul împăratului plin de necredință spune, chiar dacă s-ar face ferestre în cer, așa ceva nu ar fi posibil. Verdictul asupra lui a fost imediat. Elisei îi spune, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca. A doua zi, când profeția s-a împlinit, acest slujitor a văzut cu ochii lui, dar a fost călcat în picioare de mulțime și nu a beneficiat de miracolul lui Dumnezeu. Poți citi întreaga istorisire în 2 Împărați, capitolul 7, și chiar te îndemn să o faci. Întrebarea mea e, ce aștepți de la Dumnezeu? Aștepți miracole? Lucruri mari? Imposibile? Nu aștepți nimic pentru că socotești că ție nu ți se poate întâmpla ceva bun, ci doar lucruri negative? Ceea ce crezi este important. Nu lăsa ca fricile tale să creeze scenarii negative pe care să ajungi să le crezi și să le transmiți și celor din jur. Când iscoaderea din Canaan au făcut lucrul acesta, au afectat o generație întreagă. Alege în schimb să crezi promisiunile adevărate ale lui Dumnezeu. Rostește-le, împărtășește-le cu ceilalți. Alege să crezi în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu. Credința e ca un mușchi. Cu cât o antrenezi mai mult, cu atât va crește mai puternică. Astăzi, mergi prin credință, implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Deschide ușa pentru miracole. Le vei vedea cu ochii tăi și te vei bucura de ele. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

0: ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: De atâtea ori am vrut

Amărăciunea timpului provine de pe urma morții și a păcatului. Odată cu nemurirea și nepăcătuirea, timpul devine suav. Fără Hristos, cel singur atotputernic, timpul este o grea povară. Cu el, timpul devine ușor, spunea Iustin Popovici. Pe măsură ce anii trec, resimțim tot mai dureros ireversibilitatea timpului trăit. Zilele, lunile și anii se succed cu o repeziciune uimitoare, lăsând în urmă amintiri de tot felul. Când e vorba de evenimente fericite, le savurăm și am vrea să nu se mai termine. Când e vorba de unele nefericite, ne dorim să treacă repede și fără prea multe consecințe. La o privire mai atentă ar trebui să conștientizăm că natura noastră păcătoasă e vinovată și pentru percepția pe care o avem asupra timpului. Atunci când suntem nemulțumiți cu propria biografie, noi îi aducem un afront indirect lui Dumnezeu. Dacă recunoaștem providența lui până la cel mai mic detaliu, de ce am fi mereu triști și abătuți? De ce nu am răscumpărat timpul, încercând să-l folosim spre gloria lui? Apoi, cu aceeași înțelepciune, să ni-l asumăm așa cum se cuvine. Dumnezeu nu a rânduit ca scurgerea anilor să fie o povară, ci o perpetuă bucurie. Perspectiva care ne se deschide în față, în plan etern, merită inclusiv acest itinerar pământesc.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu ginga și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Înalță-o și ea te va înalța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută. Te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, nu o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiui. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și treci înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă. Căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor potigni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netede și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Un singur prieten adevărat contribuie mai mult la fericirea noastră decât 1000 de vrășmași la nenorocirea noastră.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu te grăbi să judeci. Să nu judecați nimic înainte de vreme. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. Prejudecata este o idee preconcepută și eronată sau un sentiment nefavorabil față de o persoană sau față de anumiți oameni din diferite motive. Ea te face să-i vezi ca dușmani pe cei ce nu îmbrățișează aceleași convingeri pe care le ai tu. Atribui calități lăudabile cercului în care te învârți și defecte celor din afara lui. Nu asta a făcut Domnul Iisus. El s-a împrietenit și a avut părtășie cu păcătoșii și cu respinșii societății, fără a se compromite și fără a îmbrățișa modul lor de viață. Biblia ne avertizează să nu judecăm nimic înainte de vreme. Și ne reamintește că va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Cum scrie în același verset 5 din 1 Corinteni 4. El este singurul în măsură să judece simțirile și gândurile inimii, cum scrie în Evrei capitolul 4, versetul 12. Așa că, dacă ești predispus să judeci înainte de vreme, iată câteva gânduri la care să meditezi. 1. Confruntă-ți prejudecata. Enumeră toți oamenii pe care nu-i socotești prieteni, oameni cu care nu vrei să ai nimic de-a face, și începe să-i iubești, cu fapta și cu adevărul, cum scrie în 1 Ioan capitolul 3, versetul 18. Apoi, dă-ți jos masca. Uită-te în inima ta și întreabă-te ce te deranjează la cealaltă persoană. Există asemănări între voi? Nu cumva acestea sunt o expresie a lucrurilor de care te ascunzi? În al treilea rând, încearcă să cunoști cealaltă persoană. Pavel a zis în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 22, m-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fie că decizi sau nu să continui relația, nu te lăsa condus de puterea minții, ci de Duhul lui Dumnezeu. Vei avea o șansă mai mare să-i câștigi pe alții pentru Hristos, deoarece, cum scrie în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8, dragostea nu va pieri niciodată. Deci, nu te grăbi să judeci.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio creștin online.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

un singur prieten adevărat contribuie mai mult la fericirea noastră decât 1000 de vrășmași la nenorocirea noastră.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, ideea originară a cuvântului epagelia a fost numai aceea de a anunța ceva. El era folosit și în sens legal, denotând o convocare sau o promisiune de a face sau de a da ceva. Homer, de exemplu, a folosit acest cuvânt pentru a vorbi despre un anunț public sau despre declararea unei intenții. O schimbare profundă a sensului lui a intervenit în Noul Testament. În timp ce în literatura greacă oamenii erau cei care promiteau întotdeauna ceva zeilor și niciodată invers, în Noul Testament, de obicei, Dumnezeu este cel care face promisiunea. De fapt, deși familia acestui cuvânt apare deseori, rareori se referă la promisiunile făcute de oameni lui Dumnezeu. Cât este de profund acest lucru? Luca 24:49 este unul din primele versete în care apare acest termen, iar aici Domnul vorbește despre venirea Duhului Sfânt. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Așa cum am studiat deja, Pavel scrie despre acestea și în Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cu mult înainte de versetul din Efeseni, Faptele Apostolilor 13:23 relatează despre promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu lui David în 2 Samuel 7:11-12 despre împărăția viitoare. Efeseni 6:2-3 ne reamintește despre prima poruncă a lui Dumnezeu, căreia îi era atașată și o promisiune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ce binecuvântare este să știm că Dumnezeu își va împlini întotdeauna promisiunile sale. Atunci când ne punem credința în promisiunile lui, putem fi siguri că am pus-o acolo unde trebuie.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce aștepți de la Dumnezeu? Nu suntem conștienți de puterea credinței, însă tot ce ni se întâmplă este un rezultat al ei. Te urci în tramvai pentru că ești convins că va merge în direcția dorită. Crezi asta. Te așezi în scaunul avionului cu credința că el se va înălța și te va duce unde îți propui. Spiritual, lucrurile se întâmplă exact la fel. Fiecare alegere este marcată de convingerile pe care le ai. Iov spunea, de ce mă tem, aceea mi se întâmplă, de ce mi-e frică, de aceea în parte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Când te temi, crezi că ți se vor întâmpla lucruri negative. Domnul Iisus spunea, facă-ți-se după credința ta, Matei 8,13. Când tu crezi lucruri bune sau rele, acele lucruri chiar se întâmplă. Unii oameni spun întotdeauna tot ce poate fi mai rău și se socotesc fie realiști, fie că vor evita cele rele dacă le pronunță. Ați întâlnit astfel de oameni? Biblia are un alt punct de vedere. Ea afirmă că fiecare cuvânt pe care îl rostim are valoare și că tot ce credem are implicații profunde. Prin rodul gurii te saturi, spune în Proverbe, capitolul 12, versetul 14. Slujitorul unui împărat din Israel moare datorită cuvintelor sale pline de necredință. În timpul unui asediu, într-o criză militară, foamete extremă în Samaria, profetul Elisei prevestește că a doua zi se vor vinde alimente la cel mai scăzut preț. Slujitorul împăratului plin de necredință spune, chiar dacă s-ar face ferestre în cer, așa ceva nu ar fi posibil. Verdictul asupra lui a fost imediat. Elisei îi spune, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca. A doua zi, când profeția s-a împlinit, acest slujitor a văzut cu ochii lui, dar a fost călcat în picioare de mulțime și nu a beneficiat de miracolul lui Dumnezeu. Poți citi întreaga istorisire în 2 Împărați, capitolul 7, și chiar te îndemn să o faci. Întrebarea mea e, ce aștepți de la Dumnezeu? Aștepți miracole? Lucruri mari? Imposibile? Nu aștepți nimic pentru că socotești că ție nu ți se poate întâmpla ceva bun, ci doar lucruri negative? Ceea ce crezi este important. Nu lăsa ca fricile tale să creeze scenarii negative pe care să ajungi să le crezi și să le transmiți și celor din jur. Când iscoadele din Canaan au făcut lucrul acesta, au afectat o generație întreagă. Alege în schimb să crezi promisiunile adevărate ale lui Dumnezeu. Rostește-le, împărtășește-le cu ceilalți. Alege să crezi în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu. Credința e ca un mușchi. Cu cât o antrenezi mai mult, cu atât va crește mai puternică. Astăzi, mergi prin credință, implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Deschide ușa pentru miracole. Le vei vedea cu ochii tăi și te vei bucura de ele. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Amărăciunea timpului provine de pe urma morții și a păcatului. Odată cu nemurirea și nepăcătuirea, timpul devine suav. Fără Hristos, cel singur atotputernic, timpul este o grea povară. Cu el, timpul devine ușor, spunea Iustin Popovici. Pe măsură ce anii trec, resimțim tot mai dureros irreversibilitatea timpului trăit. Zilele, lunile și anii se succed cu o repeziciune uimitoare, lăsând în urmă amintiri de tot felul. Când e vorba de evenimente fericite, le savurăm și am vrea să nu se mai termine. Când e vorba de unele nefericite, ne dorim să treacă repede și fără prea multe consecințe. La o privire mai atentă, ar trebui să conștientizăm că natura noastră păcătoasă e vinovată și pentru percepția pe care o avem asupra timpului. Atunci când suntem nemulțumiți cu propria biografie, noi îi aducem un afront indirect lui Dumnezeu. Dacă recunoaștem providența lui până la cel mai mic detaliu, de ce am fi mereu triști și abătuți? De ce nu am răscumpărat timpul, încercând să-l folosim spre gloria lui? Apoi, cu aceeași înțelepciune, să ni-l asumăm așa cum se cuvine. Dumnezeu nu a rânduit ca scurgerea anilor să fie o povară, ci o perpetuă bucurie. Perspectiva care ne se deschide în față, în plan etern, merită inclusiv acest itinerar pământesc.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

0: Sunt Manu Negrea. Ascultă Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: if you're tired.
1: Un singur prieten adevărat contribuie mai mult la fericirea noastră decât 1000 de vrășmași la nenorocirea noastră.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Înalță-o și ea te va înalța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea-ți va pune pe cap o cunună plăcută. Te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, nu o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiui. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și treci înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă. Căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor potigni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netede și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu te grăbi să judeci. Să nu judecați nimic înainte de vreme. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. Prejudecata este o idee preconcepută și eronată sau un sentiment nefavorabil față de o persoană sau față de anumiți oameni din diferite motive. Ea te face să-i vezi ca dușmani pe cei ce nu îmbrățișează aceleași convingeri pe care le ai tu. Atribui calități lăudabile cercului în care te învârți și defecte celor din afara lui. Nu asta a făcut Domnul Iisus. El s-a împrietenit și a avut părtășie cu păcătoșii și cu respinșii societății, fără a se compromite și fără a îmbrățișa modul lor de viață. Biblia ne avertizează să nu judecăm nimic înainte de vreme. Și ne reamintește că va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Cum scrie în același verset 5 din 1 Corinteni 4. El este singurul în măsură să judece simțirile și gândurile inimii, cum scrie în Evrei capitolul 4, versetul 12. Așa că, dacă ești predispus să judeci înainte de vreme, iată câteva gânduri la care să meditezi. 1. Confruntă-ți prejudecata. Enumeră toți oamenii pe care nu-i socotești prieteni, oameni cu care nu vrei să ai nimic de-a face, și începe să-i iubești, cu fapta și cu adevărul, cum scrie în 1 Ioan capitolul 3, versetul 18. Apoi, dă-ți jos masca. Uită-te în inima ta și întreabă-te ce te deranjează la cealaltă persoană. Există asemănări între voi? Nu cumva acestea sunt o expresie a lucrurilor de care te ascunzi? În al treilea rând, încearcă să cunoști cealaltă persoană. Pavel a zis în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 22, m-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fie că decizi sau nu să continui relația, nu te lăsa condus de puterea minții, ci de Duhul lui Dumnezeu. Vei avea o șansă mai mare să-i câștigi pe alții pentru Hristos, deoarece, cum scrie în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8, dragostea nu va pieri niciodată. Deci, nu te grăbi să judeci. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, ideea originară a cuvântului epagelia a fost numai aceea de a anunța ceva. El era folosit și în sens legal, denotând o convocare sau o promisiune de a face sau de a da ceva. Homer, de exemplu, a folosit acest cuvânt pentru a vorbi despre un anunț public sau despre declararea unei intenții. O schimbare profundă a sensului lui a intervenit în Noul Testament. În timp ce în literatura greacă oamenii erau cei care promiteau întotdeauna ceva zeilor și niciodată invers, în Noul Testament, de obicei, Dumnezeu este cel care face promisiunea. De fapt, deși familia acestui cuvânt apare deseori, rareori se referă la promisiunile făcute de oameni lui Dumnezeu. Cât este de profund acest lucru? Luca 24:49 este unul din primele versete în care apare acest termen, iar aici Domnul vorbește despre venirea Duhului Sfânt. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Așa cum am studiat deja, Pavel scrie despre acestea și în Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cu mult înainte de versetul din Efeseni, Faptele Apostolilor 13:23 relatează despre promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu lui David în 2 Samuel 7:11-12 despre împărăția viitoare. Efeseni 6:2-3 ne reamintește despre prima poruncă a lui Dumnezeu, căreia îi era atașată și o promisiune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ce binecuvântare este să știm că Dumnezeu își va împlini întotdeauna promisiunile sale. Atunci când ne punem credința în promisiunile lui, putem fi siguri că am pus-o acolo unde trebuie.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce aștepți de la Dumnezeu? Nu suntem conștienți de puterea credinței, însă tot ce ni se întâmplă este un rezultat al ei. Te urci în tramvai pentru că ești convins că va merge în direcția dorită. Crezi asta. Te așezi în scaunul avionului cu credința că el se va înălța și te va duce unde îți propui. Spiritual, lucrurile se întâmplă exact la fel. Fiecare alegere este marcată de convingerile pe care le ai. Iov spunea, de ce mă tem, aceea mi se întâmplă, de ce mi-e frică, de aceea în parte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Când te temi, crezi că ți se vor întâmpla lucruri negative. Domnul Iisus spunea, facă-ți-se după credința ta, Matei 8,13. Când tu crezi lucruri bune sau rele, acele lucruri chiar se întâmplă. Unii oameni spun întotdeauna tot ce poate fi mai rău și se socotesc fie realiști, fie că vor evita cele rele dacă le pronunță. Ați întâlnit astfel de oameni? Biblia are un alt punct de vedere. Ea afirmă că fiecare cuvânt pe care îl rostim are valoare și că tot ce credem are implicații profunde. Prin rodul gurii de saturi, spune în Proverbe, capitolul 12, versetul 14. Slujitorul unui împărat din Israel moare datorită cuvintelor sale pline de necredință. În timpul unui asediu, într-o criză militară, foamete extremă în Samaria, profetul Elisei prevestește că a doua zi se vor vinde alimente la cel mai scăzut preț. Slujitorul împăratului plin de necredință spune, chiar dacă s-ar face ferestre în cer, așa ceva nu ar fi posibil. Verdictul asupra lui a fost imediat. Elisei îi spune, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca. A doua zi, când profeția s-a împlinit, acest slujitor a văzut cu ochii lui, dar a fost călcat în picioare de mulțime și nu a beneficiat de miracolul lui Dumnezeu. Poți citi întreaga istorisire în 2 Împărați, capitolul 7, și chiar te îndemn să o faci. Întrebarea mea e, ce aștepți la Dumnezeu? Aștepți miracole? Lucruri mari? Imposibile? Nu aștepți nimic pentru că socotești că ție nu ți se poate întâmpla ceva bun, ci doar lucruri negative? Ceea ce crezi este important. Nu lăsa ca fricile tale să creeze scenarii negative pe care să ajungi să le crești și să le transmiți și celor din jur. Când iscoadele din Canaan au făcut lucrul acesta, au afectat o generație întreagă. Alege în schimb să crezi promisiunile adevărate ale lui Dumnezeu. Rostește-le, împărtășește-le cu ceilalți. Alege să crezi în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu. Credința e ca un mușchi. Cu cât o antrenezi mai mult, cu atât va crește mai puternică. Astăzi, mergi prin credință, implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Deschide ușa pentru miracole. Le vei vedea cu ochii tăi și te vei bucura de ele. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

0: ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare,

Amărăciunea timpului provine de pe urma morții și a păcatului. Odată cu nemurirea și nepăcătuirea, timpul devine suav. Fără Hristos, cel singur atotputernic, timpul este o grea povară. Cu el, timpul devine ușor, spunea Iustin Popovici. Pe măsură ce anii trec, resimțim tot mai dureros ireversibilitatea timpului trăit. Zilele, lunile și anii se succed cu o repeziciune uimitoare, lăsând în urmă amintiri de tot felul. Când e vorba de evenimente fericite, le savurăm și am vrea să nu se mai termine. Când e vorba de unele nefericite, ne dorim să treacă repede și fără prea multe consecințe. La o privire mai atentă, ar trebui să conștientizăm că natura noastră păcătoasă e vinovată și pentru percepția pe care o avem asupra timpului. Atunci când suntem nemulțumiți cu propria biografie, noi îi aducem un afront indirect lui Dumnezeu. Dacă recunoaștem providența lui până la cel mai mic detaliu, de ce am fi mereu triști și abătuți? De ce nu am răscumpărat timpul, încercând să-l folosim spre gloria lui? Apoi, cu aceeași înțelepciune, să ni-l asumăm așa cum se cuvine. Dumnezeu nu a rânduit ca scurgerea anilor să fie o povară, ci o perpetuă bucurie. Perspectiva care ne se deschide în față, în plan etern, merită inclusiv acest itinerar pământesc.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și

0: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. Nu părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Înalță-o și ea te va înalța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea-ți va pune pe cap o cunună plăcută. Te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, nu o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiui. Hărește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și treci înainte, căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă. Căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor potigni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netede și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

Sunt Manu Negrea. Ascultă Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul. Sunt Manu Negrea. Ascultă Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu te grăbi să judeci. Să nu judecați nimic înainte de vreme. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. Prejudecata este o idee preconcepută și eronată sau un sentiment nefavorabil față de o persoană sau față de anumiți oameni din diferite motive. Ea te face să-i vezi ca dușmani pe cei ce nu îmbrățișează aceleași convingeri pe care le ai tu. Atribui calități lăudabile cercului în care te învârți și defecte celor din afara lui. Nu asta a făcut Domnul Iisus. El s-a împrietenit și a avut părtășie cu păcătoșii și cu respinșii societății, fără a se compromite și fără a îmbrățișa modul lor de viață. Biblia ne avertizează să nu judecăm nimic înainte de vreme. Și ne reamintește că va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Cum scrie în același verset 5 din 1 Corinteni 4. El este singurul în măsură să judece simțirile și gândurile inimii, cum scrie în Evrei capitolul 4, versetul 12. Așa că, dacă ești predispus să judeci înainte de vreme, iată câteva gânduri la care să meditezi. 1. Confruntă-ți prejudecata. Enumeră toți oamenii pe care nu-i socotești prieteni, oameni cu care nu vrei să ai nimic de-a face, și începe să-i iubești, cu fapta și cu adevărul, cum scrie în 1 Ioan capitolul 3, versetul 18. Apoi, dă-ți jos masca. Uită-te în inima ta și întreabă-te ce te deranjează la cealaltă persoană. Există asemănări între voi? Nu cumva acestea sunt o expresie a lucrurilor de care te ascunzi? În al treilea rând, încearcă să cunoști cealaltă persoană. Pavel a zis în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 22, m-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fie că decizi sau nu să continui relația, nu te lăsa condus de puterea minții, ci de Duhul lui Dumnezeu. Vei avea o șansă mai mare să-i câștigi pe alții pentru Hristos, deoarece, cum scrie în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8, dragostea nu va pieri niciodată. Deci, nu te grăbi să judeci.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Cântarea cântărilor. Capitolul 1. Cântarea cântărilor făcută de Solomon. Să mă sărute cu sărutările gurii lui, căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul, mirodeniile tale au un miros plăcut. Numele tău este ca o mireasmă vărsată, de aceea te iubesc pe tine, fetele. Trage-mă după tine și haidem să alergăm. Împăratul mă duce în odăile lui, ne vom veseli și ne vom bucura de tine. Vom lăuda dezmierdările tale mai mult decât vinul. Pe drept ești iubit. Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului, cum sunt corturile Chedarului și cum sunt covoarele lui Solomon. Nu vă uitați că sunt așa de negricioasă, căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Spune-mi, tu pe care te iubește inima mea, unde-ți paști oile? Unde te odihnești la amiază? Căci de ce să umblu ca o rătăcită pe la turmele tovarășilor tăi? Dacă nu știi, o, tu, cea mai frumoasă dintre femei, ieși pe urmele oilor și paște-ți iezii lângă colibele păstorilor. Cu iapa înhămată la carele lui Faraon, te asemăn eu pe tine, scumpa mea. Ce frumoși sunt obrajii în mijlocul lănțișoarelor de la gât și ce frumos îți este gâtul în mijlocul șirurilor de mărgăritare. Îți vom face, deci, lănțișoare de aur cu stropituri de argint. Cât stă împăratul la masa lui, nardul meu își răspândește mirosul. Prea iubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir, care se odihnește între țâțele mele. Prea iubitul meu este pentru mine un strugure de măliniță din viile din En-Gedi. Ce frumoasă ești, iubito! Uite ce frumoasă ești cu ochii tăi de porumbiță! Ce frumos ești, prea iubitule! Ce plăcut ești! Verdeața este patul nostru. Cedrii sunt grinzile caselor noastre și chiparoșii sunt pardoselele noastre.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, ideea originară a cuvântului epagelia a fost numai aceea de a anunța ceva. El era folosit și în sens legal, denotând o convocare sau o promisiune de a face sau de a da ceva. Homer, de exemplu, a folosit acest cuvânt pentru a vorbi despre un anunț public sau despre declararea unei intenții. O schimbare profundă a sensului lui a intervenit în Noul Testament. În timp ce în literatura greacă oamenii erau cei care promiteau întotdeauna ceva zeilor și niciodată invers, în Noul Testament, de obicei, Dumnezeu este cel care face promisiunea. De fapt, deși familia acestui cuvânt apare deseori, rareori se referă la promisiunile făcute de oameni lui Dumnezeu. Cât este de profund acest lucru? Luca 24:49 este unul din primele versete în care apare acest termen, iar aici Domnul vorbește despre venirea Duhului Sfânt. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Așa cum am studiat deja, Pavel scrie despre acestea și în Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cu mult înainte de versetul din Efeseni, Faptele Apostolilor 13:23 relatează despre promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu lui David în 2 Samuel 7:11-12 despre împărăția viitoare. Efeseni 6:2-3 ne reamintește despre prima poruncă a lui Dumnezeu, căreia îi era atașată și o promisiune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ce binecuvântare este să știm că Dumnezeu își va împlini întotdeauna promisiunile sale. Atunci când ne punem credința în promisiunile lui, putem fi siguri că am pus-o acolo unde trebuie.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce aștepți de la Dumnezeu? Nu suntem conștienți de puterea credinței, însă tot ce ni se întâmplă este un rezultat al ei. Te urci în tramvai pentru că ești convins că va merge în direcția dorită. Crezi asta. Te așezi în scaunul avionului cu credința că el se va înălța și te va duce unde îți propui. Spiritual, lucrurile se întâmplă exact la fel. Fiecare alegere este marcată de convingerile pe care le ai. Iov spunea, de ce mă tem, aceea mi se întâmplă, de ce mi-e frică, de aceea în parte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Când te temi, crezi că ți se vor întâmpla lucruri negative. Domnul Iisus spunea, facă-ți-se după credința ta, Matei 8,13. Când tu crezi lucruri bune sau rele, acele lucruri chiar se întâmplă. Unii oameni spun întotdeauna tot ce poate fi mai rău și se socotesc fie realiști, fie că vor evita cele rele dacă le pronunță. Ați întâlnit astfel de oameni? Biblia are un alt punct de vedere. Ea afirmă că fiecare cuvânt pe care îl rostim are valoare și că tot ce credem are implicații profunde. Prin rodul gurii te saturi, spune în Proverbe, capitolul 12, versetul 14. Slujitorul unui împărat din Israel moare datorită cuvintelor sale pline de necredință. În timpul unui asediu, într-o criză militară, foamete extremă în Samaria, profetul Elisei prevestește că a doua zi se vor vinde alimente la cel mai scăzut preț. Slujitorul împăratului plin de necredință spune, chiar dacă s-ar face ferestre în cer, așa ceva nu ar fi posibil. Verdictul asupra lui a fost imediat. Elisei îi spune, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca. A doua zi, când profeția s-a împlinit, acest slujitor a văzut cu ochii lui, dar a fost călcat în picioare de mulțime și nu a beneficiat de miracolul lui Dumnezeu. Poți citi întreaga istorisire în 2 Împărați, capitolul 7, și chiar te îndemn să o faci. Întrebarea mea e, ce aștepți la Dumnezeu? Aștepți miracole? Lucruri mari? Imposibile? Nu aștepți nimic pentru că socotești că ție nu ți se poate întâmpla ceva bun, ci doar lucruri negative? Ceea ce crezi este important. Nu lăsa ca fricile tale să creeze scenarii negative pe care să ajungi să le crezi și să le transmiți și celor din jur. Când iscoadele din Canaan au făcut lucrul acesta, au afectat o generație întreagă. Alege în schimb să crezi promisiunile adevărate ale lui Dumnezeu. Rostește-le, împărtășește-le cu ceilalți. Alege să crezi în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu. Credința e ca un mușchi. Cu cât o antrenezi mai mult, cu atât va crește mai puternică. Astăzi, mergi prin credință, implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Deschide ușa pentru miracole. Le vei vedea cu ochii tăi și te vei bucura de ele. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
1: Versus mai vindecat, speranță tu mi-ai dat.
0: Căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu ginga și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Înalță-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea-ți va pune pe cap o cunună plăcută. Te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, nu o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiui. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și treci înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă. Căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor potigni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netede și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu te grăbi să judeci. Să nu judecați nimic înainte de vreme. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. Prejudecata este o idee preconcepută și eronată sau un sentiment nefavorabil față de o persoană sau față de anumiți oameni din diferite motive. Ea te face să-i vezi ca dușmani pe cei ce nu îmbrățișează aceleași convingeri pe care le ai tu. Atribui calități lăudabile cercului în care te învârți și defecte celor din afara lui. Nu asta a făcut Domnul Iisus. El s-a împrietenit și a avut părtășie cu păcătoșii și cu respinșii societății, fără a se compromite și fără a îmbrățișa modul lor de viață. Biblia ne avertizează să nu judecăm nimic înainte de vreme. Și ne reamintește că va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Cum scrie în același verset 5 din 1 Corinteni 4. El este singurul în măsură să judece simțirile și gândurile inimii, cum scrie în Evrei capitolul 4, versetul 12. Așa că, dacă ești predispus să judeci înainte de vreme, iată câteva gânduri la care să meditezi. 1. Confruntă-ți prejudecata. Enumeră toți oamenii pe care nu-i socotești prieteni, oameni cu care nu vrei să ai nimic de-a face, și începe să-i iubești, cu fapta și cu adevărul, cum scrie în 1 Ioan capitolul 3, versetul 18. Apoi, dă-ți jos masca. Uită-te în inima ta și întreabă-te ce te deranjează la cealaltă persoană. Există asemănări între voi? Nu cumva acestea sunt o expresie a lucrurilor de care te ascunzi? În al treilea rând, încearcă să cunoști cealaltă persoană. Pavel a zis în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 22, m-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fie că decizi sau nu să continui relația, nu te lăsa condus de puterea minții, ci de Duhul lui Dumnezeu. Vei avea o șansă mai mare să-i câștigi pe alții pentru Hristos, deoarece, cum scrie în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8, dragostea nu va pieri niciodată. Deci, nu te grăbi să judeci.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: dragostea găsește aur în munții pe care credința nu a putut să-i mute.
1: De atâtea ori am vrut o pierdere.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, ideea originară a cuvântului epagelia a fost numai aceea de a anunța ceva. El era folosit și în sens legal, denotând o convocare sau o promisiune de a face sau de a da ceva. Homer, de exemplu, a folosit acest cuvânt pentru a vorbi despre un anunț public sau despre declararea unei intenții. O schimbare profundă a sensului lui a intervenit în Noul Testament. În timp ce în literatura greacă oamenii erau cei care promiteau întotdeauna ceva zeilor și niciodată invers, în Noul Testament, de obicei, Dumnezeu este cel care face promisiunea. De fapt, deși familia acestui cuvânt apare deseori, rareori se referă la promisiunile făcute de oameni lui Dumnezeu. Cât este de profund acest lucru? Luca 24 cu 49 este unul din primele versete în care apare acest termen, iar aici Domnul vorbește despre venirea Duhului Sfânt. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Așa cum am studiat deja, Pavel scrie despre acestea și în Efeseni 1 cu 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cu mult înainte de versetul din Efeseni, Faptele Apostolilor 13 cu 23 relatează despre promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu lui David în 2 Samuel 7, 11 și 12 despre împărăția viitoare. Efeseni 6, 2 cu 3 ne reamintește despre prima poruncă a lui Dumnezeu, căreia îi era atașată și o promisiune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ce binecuvântare este să știm că Dumnezeu își va împlini întotdeauna promisiunile sale. Atunci când ne punem credința în promisiunile lui, putem fi siguri că am pus-o acolo unde trebuie.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah. Să aveți o zi plină de pace

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.